90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
2: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
1: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjord Radio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Hallo, godmorgen. Ja, så er vi som i gang med morgenkvisten her på Midtfyn Radio denne torsdag. De næste to timer, ja, der byder jeg på et hav af lækre melodier, og jeg håber, jeg har valgt sådan, at det falder i flest mulige lytters smag. Lad os bare lægge ud. Værsgo, kan I være i standsorkester?

Og hvad er det så, vi har lyttet til nu? Jo, det kan jeg godt fortælle jer. Det første, det var, som jeg sagde, Kanivaris Dansorkester med Schwarzruf Cephas. Og derefter så kom Angie Morton med Good Looking Cowboy. Nu skal vi lytte til John D. Loudermilk, et kendt navn inden for country-genren igennem mange, mange år. Vi skal lytte til hans udgave af The Language of Love. Når han er færdig, så kommer The Seekers med Kumbaya.

Og jo, så sandelig, vi er godt i gang med morgenkvisten her på Midtfjordradio. Vi skal lytte til Israel Kamakavicho Olat. Ja, det var noget af svært efternavn. Tænk så, hvis man skal stave det hver gang, man kommer et eller andet sted. Men han kommer med en sang, der hedder Hell on to Kuala. Kual, sådan hedder den. Og når han er færdig, kommer Ross Allen. Det kan jeg bedre udtale. Han er fra Canada, og han går med sangen Hard Time.

du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

Hvis man nu forestiller sig, at vi er ude at sejle alle sammen, så vil der være en kaptajn, og der vil være en besætning. Og nu skal vi nemlig have fat i kaptajnens besætning, og de kommer med en sang, der hedder There's a Man Walking on the Water. Ja, på engelsk hedder det jo The Captain's Crew.

Hvis man gættede på, at det var Tommy Seebach, der sang lige før, så har man gættet rigtigt. Og det var selvfølgelig med sangen Du er det dejligste. Nu skal vi lytte til et kæmpe hit i omkring, jeg vil tro det er 1987, eller det er altså i 80'erne, sidst i 80'erne. Og det er jo Belinda Carlisle, der kom med Heaven is a Place on Earth. Når hun er færdig, så kommer Bob Edgar, og så bliver det hele til kort og godt Don't

0: Do your mortal soul a favor, son. Don't forget the tip. Yeah, treat her like an angel, but don't forget the tip.
1: Og videre med det musiske her på morgenkvisten på Midtfyn Radio i dag. Det næste, vi skal lytte til, det er som en Sound Vision. Og de kommer i dag med en sang, der hedder Highway de mi corazón. Ja, hvad det betyder, det der corazón, det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg ved, det er Sound Vision, der kommer og underholder os.

Det er sådan en sang, jeg kan lytte til hver dag. Julia Zahra med Just an Illusion. Nu skal vi lytte til Mike and Diane Barton og Kings of Gunther. Mike og Diana Barton, de kommer med Slim and Lefty, men først kommer Kings of Gunther med noget, hvad skal vi sige, oktoberfeststemning, så må man vel sige, altså bierfeststemning med Wenda Pagel.

Så til gruppen Tangleweed. Nu må det være deres tur. Så de kommer med en sang, der hedder Where Have You Been? Hvor har du været? Ja, ærligt talt, det ved jeg da heller ikke. Hvor har du været?

Herlig sang her, synes jeg i hvert fald, med Trailer Park Idlers og deres Two Hands. Nu skal vi lytte til Mandolin Brothers, altså mandolinbrødrene, og de kommer med en sang, der hedder Freight Out Train. Når de er færdige, så kommer Ken Dono, og Ken Dono, han skal fortælle os lidt om Afrika.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

Det, jeg kan læse mig frem til, det var, at Ken Dono, han sang på Swahili. Og vi skal til Kenya nu. Om man taler Swahili i Kenya, det er jeg ikke helt sikker på. Det aner jeg faktisk ikke. Men vi skal lytte til Maumbi Samson, som fik et kæmpe hit med Natiwamba Wimbo. Lad os bare lytte til den.

Ja, og det var så med Johnny Cash og Joan Cash Yates, altså bror og søster, og de bragte den her sang Let the Lover Light Be Burning frem til os. Det er for øvrigt noget af det sidste Johnny Cash og søsteren indspillede, så vidt jeg ved. Nu skal vi lytte til Jordan Mogi med If Jesus Was a Country Music Fan, og derefter kommer Edith Butler med Tic Galop Pour Mamou.

Ja, der var fart over feltet med Edith Butler. Nu skal vi lytte til Delilah. Ja, selvfølgelig, Sir Tom Jones. Rigtig god fornøjelse, og når han er færdig, så kommer Destiny Bands også med Ray of Hope.

Jeps, jeg indrømmer, at det var en stille og rolig sang, den her med Destiny Band. Også nu kommer Jack Wadland, og der bliver der så lidt mere fart over feltet. Vi skal endnu en gang lytte til hans More and More. Når han er færdig, så kommer The Cats med Maria Baja.

fra The Cats med Maria Baia Over to the Rolling Stones, og der skal vi lytte til It's All Over Now. Nej, jeg har en hel del mere, inden jeg slutter. Men sangen hedder It's All Over Now. Når de er færdige, så kommer Anna Marie med Neon Tran.

Rid en mil, eller ride a mile, altså det er den, vi skal lytte til nu. Det bliver med Elizabeth Hope, og når hun er færdig, så kommer Lennebrothers Band med Rocky Road Blues. Der er fart over feltet.

0: Jive, rock, swing. Ja, I kan kalde det, hvad det vil, men det lød da rigtig godt med Lennon Brothers Band. Nu skal vi i hvert fald have rock and roll, fordi der var en tysk sanger, som så absolut skulle blande sig i de succeser, som, Elvis Presley og Bill Haley og hvad ved jeg havde. I 1958, der indspillede han Sugar Baby. Værsgo, Peter Kraus.
1: A one, a two, a three, a four.

0: Say, what's plutonium? What is this thing? It's a Hanford plant. Where is this place? This Richland, Washington. This Columbia River. This Cooley Dam. Who was this man in Richland, Washington? Who was this man we've never seen?
1: Og så nåede vi som end også en smut forbi Richland, Washington, med James Talley. Jeg skal nemlig til at slutte nu. Ja, klokken nærmer sig de 10.00. Jeg har en enkelt sang tilbage, og den passer jeg godt på forløbig. Jeg skal nemlig gøre opmærksom på, om lidt så kommer der en rigtig god kollega ind her i studiet, og så afløser han mig, og så bliver det hele til playlisten. Tag vel imod ham, og god fornøjelse med ham. Jeg skal gøre opmærksom på, at... Jeg er tilbage igen næste torsdag, og der går vi jo sådan set ind i fødselsdagsweekenden. Eller er det lige lovligt tidligt, men i hvert fald, det var ikke så længe. Men jeg er i hvert fald tilbage næste torsdag, og så åbner jeg selvfølgelig ballet igen klokken 8.00. Men jeg går ud med en god sang. Rita McNeil, den har jeg spillet utrolig mange gange. Og min favoritsang med Rita McNeil er som en working man. På genhør.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Programmet for resten af formiddagen, det er frem til klokken 11, playlisten 11.00-11.30, musik og hilsner 11.30-11.45, fjordens stemme, og 11.45 frem til 12.00, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00. Det var programmet for i formiddag her på Midtfjord Radio. Vi begynder med playlisten, studievært Marianne Rosenborg.

Jens Strøm Seidel, 200, og det var med Kaptajn Cook, og det var Everybody Loves Somebody. Så har klokken passeret de 10.30, der lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Playlisten.

Nothing Phonic var med Flamingo Quintet. Og jeg skal lige huske at fortælle dig, at det var fra en pladehylde, det er den næste, ikke med Klaus og Søvens.

Love og Servants i et rigtigt 60'er populære nummer, You Got Your Troubles. Og fra Love og Servants til det spanske.

Ja, et helt anderledes nummer her med Julio Iglesias. Una dia tu, una dia tu. Vi fortsætter med Swing og Helmut Lotti.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var først Heidi Hauge, You Got Gold, og så er det Tamron Rosan med Jambalaya. Det var det, vi kunne nå i denne omgang for med udsendelsen, playlisten. Så nærmer klokken sig de 11.00. Vi skal til næste udsendelse.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
2: Så har klokken passeret 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner, og jeg er foran Lind. Vi lytter lige til et stykke musik med Karina Jarnik.

Karina Jannik og dragkisten, du lød vi til. Så har jeg fået siddet ind. Det er Inge Lise. Du har bestilt 3 stykker musik, som du har vundet på quizzen. Du vil gerne lytte til George Baker med Marie-Julie Birger, Teenager Waltz, og gerne i en country-udgave. Så er det Jan Kaiser og Annie Schilder med sangen Is It Love Like Before. De kommer her til dig.

0: Det her var de tre stykker oversigt, du havde bestilt og vundet på quizzen. Inge-Lise, det var først George Baker Selection med Marie Julie, og så var det Birte Kjær, Teenager Waltz, i en country-udgave. Så var det Jan Kaiser, Anne Schilder med Is It Love Like Before. Det var de tre stykker musik til dig. Fortsat god dag til dig, Inge-Lise. Vi skal videre med Lotte Risholdt, Hvem ved?
1: Hvem ved?

Det var først Lotterisold, hvem ved, og så næste gang jeg ser dig, det var med Lisa, og så skal vi lytte til Kiwi Band. Du skal få min tak.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Vi lyttede til Carole Garner, You Are The One, og så Dolly Parton, 9-5. Det var, hvad vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse. Det hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med Lidenskab for Liv. Det er en fortæller- og sangaften med Anna-Marie Max Hansen. Hun fortæller om Grundtvig og kvinderne i hans liv. Det er i Ranum Kirke torsdag den 24. september, og det er klokken 19. Billetter ved indgangen. Lokal Historisk Forening for Løgstør og Omegn, de afholder foredrag med lokale medlem af Folketinget, Therese Berg Andersen. Hun deler gode og personlige og sjove historier fra sit og vejen ind i det politiske liv. Og der står her, at foredraget er ikke et politisk foredrag. Det foregår i Pavillon Christians Minde i Løgstør, torsdag den 24. september kl. 19-21.30. Billetter via nem tilmeld, altså billetter via nem tilmeld. Forestilling med Cirkus Charlie, det er fredag den 25. september kl. 19-18.30. Det er i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø. Billetter via Your Ticket, altså Your Ticket. Koncert med Ababat, det er fredag den 25. september kl. 20. Det er i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro. Billetter via billetten.dk, altså billetter via billetten.dk. Alle frivillige i Vesthimmerlands Kommune inviteres til frivillig fredag 2026, fredag den 25. september. Det er fra kl. 15 til 19, og det er i Aalstrup-hallen. Dagen byder blandt andet på humoristisk foredrag ved Karen Marie Lillelund, og der er også overrækkelse af frivilligprisen, af fritidsprisen og foreningsprisen. Der er fri entré. Tilmelding via Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside. Altså tilmelding via Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside. Års seniorer, de afholder danseaften på Kæmperkron i Års, fredag den 25. september fra kl. 19-23. Musikken leveres denne aften af tørrebisserne. I entréen er inkluderet kaffe og brød. Herreværelse, det er stedet, hvor mænd mødes til aktiviteter og hyggelig samvær. Det er i Byens Hus i Løgstør, fredag den 25. september, kl. 10.30. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres frokostbord med sild plus en øl eller vand, samt en snaps og kaffe. Oplysning og tilmelding på telefon 29 43 09 31 eller 20 60 06 00. Kaja Bryl, hun synger i Jomfru Anebands. Det gør hun lørdag den 26. september fra kl. 20 til 22. Det er på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu, og det skal ske ved forudbestilling. Billetter via musik.dk, altså billetter via musik.dk. Så er det års stumpemarked 2026. Det afholdes lørdag den 26. september fra kl. 9 til 15, og det er i Messecenter Vesthimmerland i Års. Bestilling af standpladser kan ske på telefon 23 70 07 39. Uglernes Verden kom tæt på 6 ugler, som Henrik og hans medhjælpere viser frem og fortæller om. Det er lørdag den 26. september fra kl. 11 til 12, og det er på Års Bibliotek. Så afholdes der byttedag på Åbybro Bibliotek. Det er søndag den 27. september, og det er fra kl. 10 til 15. Det er gratis at deltage. Husk bare til at bytte med.

Så er det biograferne. Vi begynder med Fjerritslev Kino. Filmen Dobbeltspil kan ses til og med 30. september. Der er ingen forestilling på lørdag. Løgstør Bio, de viser den kommende uge følgende film. Dobbeltfejl kan ses til og med 30. september. Resident Evil spilles den 24. og 25. september. Paw Patrol, Dino-filmen. Superhunden Charlie, Kyoto vs. Akme og Cash. Alle kan ses den 26. og 27. september. Dobbeltspil vises 28. september, og De Galle, modstanderens pris, kan ses den 29. og 30. september. Løgstør Frikirke. Søndag den 27. september kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brødersen. Det foregår i Fredensgade 5B. Kampen om broderierne foredrag ved Kirsten Rykjen Eriksen. Hun fortæller om den historiske mode fra 1850'erne og 100 år frem. Det er mandag den 28. september fra kl. 19 til 21, og det foregår i Kirkegade 2 i Brogst. Billetter via Place 2 Book. Altså billetter via Place 2 Book. Pigekammeret mødes til hyggelig samvær. Det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Det er mandag den 28. september fra kl. 10. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres en let anretning med en øl eller en vand plus kaffe. Oplysning og tilmelding på telefon 40 42 12 90 eller 29 72 19 83. Nutidens frivillige i Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Og det er mandag fra kl. 13.30 til 15.30, og det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Garn modtages gerne med tak. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 40 61 65 74. Jammerbugt Fugleforening afholder den årlige udstilling lørdag den 10. oktober fra kl. 14 til 17.30 og søndag den 11. oktober fra kl. 10 til 16. Og det er i ØAH i Halvrimmen. Udover fuglene vil der være 20 hobbystande. Så er det bare natur. Det er Nordjyllands Naturistforening. Der er naturist, svømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene åbnes mellem kl. 18.15 og 18.45. Fodslag Jammerbugt, søndag den 27. september, er der udflugt til Mors, hvor der er sensommervandring. Program og ruten kan ses i vandrekalenderen for 2026. Midtfjord Golf Club spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute aftales fra gang til gang. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen.

Bankospillene, der spilles, og vi begynder med torsdag, der spilles banko i KS forsamlingshus kl. 19, dørene åbnes kl. 17, salg af plader begynder 17.30. Ligeledes torsdag er i KS venner spiller banko i hallen ved Gemberkron Jors kl. 19. Fredag spiller Fjerdeslev Bankoforening banko i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedstehallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover det sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er jo inden for det oplyste antal opropte numre. Mandag er der bankospil i Vindsblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes 17.30. I Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev er det kl. 19, og der er også bankospil på KS plejehjem mandag den 28. september, og det begynder kl. 14. Tirsdag er der bankospil i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Så skal vi lige have genbrug og loppemarked med. Der er et loppemarked. Det er Vester Hornum FDF. De afholder loppemarkedet. Det gør de lørdag den 26. september. Det er fra kl. 10 til 12. Det foregår på Hyllebjergvej 10 i Vester Hornum. Og der er fri entré. Genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Den missionens genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager med tak. Nips, tøj, møbler og andet. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17. Samt lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra 10 til 13. Og dødsbo kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag. Der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra 9 til 12. Meddelelser kan også fremsættes på mail. Det er mail snabla@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret. Der har telefonnummer 98 67 41 00. Og formiddagens oplæser, det var Marianne Rosenborg.

sidste nummer, vi kunne nå i udsendelsen på genhør, det var Brændt mine breve med Bjørn Tidemand. Med det, så er det Radio Nibelin, der tager over her kl. 12, og de spiller og underholder frem til 15.00. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen med eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Eko. 16.45 til kl. 17, Musik og Hilsner. 17.00 frem til kl. 18, Blandede Bolsjer. Og 18.00, så tager Radio 19 over igen. 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Studievært Marianne Rosenborg, tak for i formiddag. Fortsat god dag.

Rigtig hjertelig velkommen her på Radio 919. Tages favoritter er i luften. De første to numre, ja, det blev gårdsangerne fra Thy, Alperosen og Costa Cordalis' Lava on Ice.

Så skal vi ned og høre Andrea Berg, Endlich, du og Irene Schär med Shalala.

Så skal vi have et nummer med Elsborg og Majbo, Jaja Sigøjner og Karina Stjerne på himlen.

Så skal vi have en ord med Lars Marko under stjernerne på himlen, og så Amigos. Det er så et Amigo Hitmix.

Så er vi kommet til de sidste numre, jeg kan nå i dag. Og det blev Tamara Rosanes med Always on My Mind, Candice Glad i bad, Torleif, vi ses igen. Tak for nu og på genlyt.

Som I kan høre på Kendingsmelodien, så har I fået Janni bag mikrofonen, og det har I den her gang til programmet Rodekassen. Og Rodekassen går i al sin enkelhed ud på, jeg spiller alt muligt blandet musik, det kan være pop, rock og så videre. Det kan også være dansk, så børnemusik. Men vi lægger ud med Dolly Parton med Where Have All The Flowers Gone, og derefter Lucas Stereo featuring Joshua med Halbal i København.

De næste par numre, jeg har til at stå klar til jer, det er Miley Cyrus med Flowers, og derefter Jazz med En Dejlig Sang. Thank you.

så er vi efterhånden kommet så langt, jeg kun kan nå at spille to stykker musik for jer, før jeg skal overlade studiet til en anden. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Og ja, vi lyttes jo ved en anden god gang. Men husk, I kan også finde os på Facebook, Instagram og TikTok. De sidste to, det bliver Emilia med Big Big World, og derefter mig på et post med Wild Flowers. Tak for nu.

God eftermiddag, det eneste byder velkommen til en gang 70 og 80 musik, og de to første numre, vi skal høre, er Siv Jørgensen, sæsonen er slut, fra 1986, og der er pause til at sige, Some Like It Hot.

så vil jeg gerne sige velkommen til Midt for Radios lyttere, og tak til Nibe 19, der hun har holdt de sidste 3 timer. Mit navn det er Nina, og jeg skal underholde fra nu af og så til kl. 17. Og jeg skal igen med et program, der hedder Eftermiddagsradio, her fra 15 til 16.15, og 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45, Fjordens Eko, og så fra 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Men jeg starter lige med Chet Atkins og med Wheels.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Ja, det var Ted Atkins med Wheels, og så har jeg fået begyndt på mit program. Og det næste, det bliver Kjeld Haik. Minderne er skabt af dig, og så bliver det Eileen Scheer, Hinter dem Weizenberg.

Hinter dem weißen Berg, det var Irene Scheer, og så er det Kjell Haik med Minderne er skabt af dig. Vi skal høre Kiki Danielsson ved Livet har at give, og Kim og drengene i et hus for enden af vejen.

Det var så Kim og drengene i et hus for enden af vejen, og Kiki Danielson ved, hvad livet har at give. Så skal vi høre Clifton Lewis' I'm Going to Heaven, og Katie Bødker ved Skovsøens Bred.

Jeg kan lige fortælle, at det er musik her, som vi har fået i 2005, som jeg spiller i dag. Og Candice, de har jo så spillet den her linedansbølgen. Og Heidi Hauge, pick up the phone. Vi skal høre Johnny Reimer, gem et lille smil til det bliver gråvejr, og Kim Bernd Jensen, Edelweiss og Bjørnen Wogner.

Det var så et stykke instrumental med Kim Bernd Jensen. Han spillede Edelweiss og så Bjørnen Vågner. Vi hørte også Johnny Reimer gemme et lille smil til det bliver gråvejr. Så skal vi høre Johnny Hansen, Jeg savner min pige. Og Lene Martin, hun synger en, der hedder Sorry.

Det var så et stykke musik, der hed Sorry, og den var sunget af Lene Martin. Og Johnny Hansen, jeg savner min pige. Lise Per skal vi bytte. John Gottfredsens trio, Havørnsvalsen.

de så søde. Men dine øjne, de har fået en ekstra glød.

Det var Havørnevalsen med John Gottfredsens trio, og så var det Lis og Per, skal vi bytte. Vi skal høre for Jacks med Mandalay, og det bliver en svensk version, og Liv Married Wedwick, Home Sweet Home.

Det var Home Sweet Home, og det var sunget af Liv Marit Wedwick. For Jacks, de kom her med Mandalay, og det var en svensk udgave. Så skal vi høre Jesper Lundgaard, Det er ikke det, du siger. Og Heino Svartsbraun i Stig Hasselnuss.

Det var Heino med Schwarzbraun i Stig Hasselnus og Jesper Lundgren, eller Lundgård hedder han. Det er ikke det, du siger. Vi skal høre Jan og Sonny Boys med Hej Lili, Hej Lo og Lis Sørensen over mit hus.

0: Der var så lige Sørensen, og over mit hus sad den, Jan og Sonny Boys, hej Lili, hejlo. Og så kan jeg lige nå at spille den sidste her, og det bliver Lars Lilholt Band, og det bliver Høstfesten, fordi så skal jeg i gang med et andet program. Der kommer lige en sponsor her nu.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri Café, Glykstør og Nibe.

0: Ja, jeg blev desværre nødt til at afbryde Lars Lilholt Band, der kom her med høstfesten, fordi jeg skal i gang med det, der hedder Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse fra i formiddags. Og det er jo Fjordens Stemme torsdag den 24. september. Og Lidenskab for Liv, fortælle- og sangaften med Anne-Marie Max Hansen, som fortæller om Grundtvig og kvinderne i hans liv. Det er i Ranum Kirke torsdag den 24. september kl. 19, og billetter det fås ved indgangen. Lokalhistorisk Forening for Løgstør og Omegn, de afholder foredrag med lokale MF'er Therese Berg Andersen, som deler gode, personlige og sjove historier fra sit og vejen ind i det politiske liv. Foredraget er ikke et politisk foredrag. Det er i Pavillon Christians Minde Løgstør torsdag den 24. september fra kl. 19 til 21.30. Og billetter, det er via nemt tilmeld. Så er der forestilling med Cirkus Charlie. Det er fredag den 25. september fra kl. 17 til 18.30 i Dronningehallerne i Farsø. Billetter via Your Ticket. Så er der koncert med Abbas. Det er fredag den 25. september kl. 20 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt og Bybro. Billetter via billetten.dk. Alle frivillige i Vesthimmerlands Kommune inviteres til frivillig fredag den... Det er alle frivillige i Vesthimmerlands Kommune, der inviteres til frivillig fest. Det er frivillig 2026, det er lidt kluder. Men det er fredag den 25. september fra kl. 15 til kl. 19 i Ålestrup Hallen. Det var frivillig fest 26, og det var den 25. september kl. 15 til 18 i Ålestrup Hallen. Dagen byder blandt andet på et humoristisk foredrag med Karen Marie Lillelund og overrækkelse af frivilligprisen, fritidsprisen og foreningsprisen. Der er fri entré og tilmelding via Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside. Årets seniorer afholder danseaften på Kimmerkronen i Aarhus fredag den 25. september fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af tørvebisserne, og entréen er inkluderet kaffe og brød. Så kommer vi til herreværelse. Det er stedet, hvor mænd mødes til aktiviteter og hyggelige samvær. Det sker i byens hus Løgstør fredag den 25. september kl. 10.30. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres frokostbord med sild plus en øl, skråstreg vand og snaps samt kaffe. Oplysninger og tilmelding på telefon 29 43 09 31 eller på telefon 20 60 06 00. Og så har vi Kaja Bryl, der synger Jomfru Ane Band. Lørdag den 26. september kl. 20-22, det er på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling, og billetter, det er via musik.dk. Så har vi over Stumpemarked 2026. Det afholdes lørdag den 26. september fra kl. 9-15 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Bestilling af standpladser kan ske på telefon 23 70 07 39. Uglernes verden. Kom tæt på de seks ugler, som Henrik og hans medhjælper viser frem og fortæller om. Det er lørdag den 26. september fra kl. 11 til 12 på Aarhus Bibliotek. Der afholdes byttedag på Åbybro Bibliotek søndag den 27. september. Det er fra kl. 10 til 15. Der er gratis deltagelse, og husk varer til at bytte med. Så har vi Fjerritslev Kino. Filmen Dobbeltspil kan ses til og med den 30. september. Der er ingen forestilling på lørdage. Og så kommer vi til Løgstør Bio. De viser i den kommende uge følgende film. Dobbeltfejl kan ses til og med den 30. september. Resident Evil den 24. og 25. september. Paw Patrol, Dino-filmen, Superhunden Charlie, Coyote vs. Acme og Crash kan alle ses den 26. og 27. september. Dobbeltspil vises den 28. september, og De Gaulle, modstandens pris, kan ses den 29. og 30. september. Så kommer vi til Løgstør Frikirke søndag den 27. september. Kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodesen i Fredensgade 5B. Kampen om broderierne. Det er et foredrag med Kirsten Rygind Eriksen, som fortæller om den historiske mode fra 1850'erne og 100 år frem. Det er mandag den 28. september fra kl. 19 til 21 i Kirkegade 2, Brovst, og billetter det er via Place 2 Book. Pigekammeret mødes til hygge og samvær i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Det er mandag den 28. september kl. 10. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres en let anretning med en øl eller vand plus kaffe. Og oplysninger og timelen på telefon 40 42 12 90 eller på telefon 29 72 19 83. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæppe til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Og kontakttelefonen, det er 40 61 65, og så tror jeg, det skal være 79. På mit papir står det 40 61 65 74, men jeg har hørt, det skal være 79 til sidst. Jammerbugt Fugleforening afholder den årlige udstilling lørdag den 10. oktober fra kl. 14 til 17.30 og søndag den 11. oktober, det er fra 10 til kl. 16 i ØA-hallen H i Halrimmen. Udover fuglene vil der være 20 hobbystande. Så har vi også Bare Natur Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Det er gratis og uforpligtende deltagelse første gang, og dørene de er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Fodslag, Jammerbugt. Søndag den 7. september er der udflugt til Mors, hvor der er sensommervandring. Program og rute kan ses i vandrekalenderen for 2026. Og Midtfjord Golfklub, de spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør, og alle er velkommen. Og der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Og jeg går straks i gang med bankospil. Torsdag spilles der banko i Kors forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17, og salg af plader begynder kl. 17.30. AIK's venner spiller banko i hallen ved Kimbrekron i års kl. 19. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev. Det er kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Og vindes månedens pulje ikke, spilles den ud første lørdag i næste måned. Og på det gule midtfjordark er det eller midtfjordspil, er der 5.000 kroner på pladen fuld. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæst Multicenter kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.30. Og der er banko i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev kl. 19. Og mandag den 28. september er der bankospil på KS Plejecenter kl. 14. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Og dørene de åbnes 17.45. Vi skal også have, ja, jeg ved ikke, om jeg kan nå banko eller forhandlerlisten til Midtjyradio, men vi får lige genbrug af loppemarkeder. Vester Hornum FDF afholder loppemarkedet lørdag den 26. september fra kl. 10 til 12 på Hyllebjergvej 10 i Vester Hornum. Der er fri entré. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene de kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 Lykstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugtøj og nips, og det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum, og det er på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Så har vi igen brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på 98 67 4100. Og dagens meddelelser var oplæst af Nina Jensen. I kan lige nå forhandlerlisten over plader til Midtfjord Radios bingo.
1: Du husker dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Lykstør, Lykstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Lykstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

0: Ej, nu har jeg siddet og læst op uden at have højtaleren op. Jeg er nødt til at begynde forfra. Første behandling er budgettet for 2027 i Jammerbugt Kommune. Budgetlægning for 2027 er der særlig fokus på børn og unge, ældreområdet og investeringer i kommunens udvikling. Blandt forslagene er et klasseloft på 24 elever, 4 millioner kroner ekstra til ældreområdet og investeringer på knap 38 millioner kroner i nye cykelstier. Budgetforslaget for 2027 har været til første behandling i kommunalbestyrelsen. Budgettet for 2027 lægger blandt andet op til et markant løft af skole, familie, ældre og arbejdsmarkedsområdet. Samtidig sætter vi fokus på at videreudvikle turismen, fortsætte den grønne omstilling og forbedre kommunens cykelstier og bygninger, fortæller borgmester Christian Hem om budgettet. Børn og unge i fokus. Budgettet prioriterer blandt andet forebyggelsen af mistrivsel blandt unge og børn, en styrket beskæftigelsesindsats for unge, fortsat fokus på juniormesterlærer og et nyt tilbud til unge med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Derudover indføres et klasseloft på 24 elever i folkeskolen, ligesom der er afsat en selvstændig pulje på 1,6 millioner kroner til at løfte kommunens mindre skoler. Ældreområdet de styrkes. På ældreområdet lægges der op til at tilføre 4 millioner kroner til styrkelse af hjemmeplejen og flere plejehjemspladser. Ligesom faste teams skal være implementeret i 2027. Derudover er der enighed om, at ventelisterne til aktivitetscentrene skal nedbringes, så livskvaliteten for flere ældre kan styrkes og ensomheden forebygges. Desuden skal der arbejdes for at aktivere seniorer, for at aktive seniorer får bedre muligheder for at forblive en del af et arbejdsfællesskab. Og erhverv og turisme. Budgettet for 2027 indebærer også et fortsat fokus på at arbejde målrettet med at understøtte erhvervslivet og iværksætteri. Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er desuden et prioriteret indsatsområde. Derudover fortsættes arbejdet med, at Jammerbugt Kommune skal være Nordjyllands største turismekommune, ligesom kommunens bosætningsstrategi ønskes videreudviklet. Og så står der anlæg. På anlægsområdet indgår blandt andet renovering af Skovsgård Skole og investeringer på knap 38 millioner kroner i nye cykelstier. Derudover startes en proces omkring forbedring af de fysiske rammer for værestedet Solsikken i Åbybro, ligesom der skal arbejdes med, hvad de tidligere tandlægeklinikker i Åbybro og Brovst kan bruges til. Et konkret bud på dette er et multifunktionelt hus til gavn for lokalsamfundet, f.eks. som unge, ældrehus og til fællesspisning, foredrag, hobbyklubber og lignende. Der afsættes desuden 0,5 millioner kroner til hyppigere græsslåning i rabatter og ved vejskilte. Anden behandlingen af budgettet og dermed den endelige vedtagelse er på dagsordenen på kommunalbestyrelsens næste møde den 8. oktober. Så er det her, byrådet tøver med lån til plejehjem, det skriver Jakob Dalgaard på Lokal Indblik. Vesthimmerlands byråd afslog på det seneste byrådsmøde at udbetale et lån til Røde Korshjemmet i Løgstør. Skal kommunen agere bank for en selvejende institution som Røde Korshjemmet med et lån til 0% i renter, er det overhovedet lovligt? Det var nogle af de kritiske spørgsmål, som Per Nyborg på vegne af den konservative gruppe bragte på bane, da byrådet skulle tage stilling til en låneansøgning på 1.184.353 kroner fra Røde Korshjemmet. Beløbet svarer til det mere forbrug plejehjemmet har haft i 2025, som har forårsaget økonomiske problemer. Sundhedsudvalget har allerede sagt god for lånet på den betingelse, at Røde Korshjemmet følger sin egen genopretningsplan fra oktober 2025. Men på byrådsmødet kom det frem, at sundhedsudvalgets medlemmer ikke har set genopretningsplanen. Det finder Per Nyborg uheldigt. Jeg synes, det er uheldigt, at sundhedsudvalget godkender genopretningsplanen, uden at have set den, siger Per Nyborg. Byrådet havde heller ikke fået forelagt planen, og derfor kunne Per Nyborg ikke stemme for sundhedsudvalgets indstilling. Sundhedsudvalgets formand Lars Andreasen sagde, at han har tillid til genopretningsplanen, men han var parat til at lade den få en ny omgang i sundhedsudvalget. Men han bad byrådets opbakning til at godkende låneansøgningen. Den opbakning fik han dog ikke. Signe Nør fra Konservative sagde, det er så usikkert at give et lån, velvidende, at vi om en måned kan stå med ansøgningen om et nyt lån. Byrådet har selv repræsentanter i Røde Korshjemmets bestyrelse, og den ene er Benny Hansen fra Venstre. Han bedyrede, at Røde Korshjemmet er på ret kurs, men han forklarede, at det ikke har været muligt at få sammenlignelige tal fra kommunens egne plejehjem for at konstatere, hvad Røde Korshjemmet gør forkert. Efter en debat i byrådssalen indvilgede Lars Andreasen i at sende hele sagen tilbage i sundhedsudvalget, så genopretningsplanen kan komme for dagens lys for andre end de få, der sidder i økonomiudvalget. Tillige vil sundhedsudvalget diskutere, om kommunen skal mere ind over Røde Korshjemmets budgetlægning og regnskab. Røde Korshjemmet må derfor vente til næste byrådsmøde i oktober, før der kommer en afklaring på, om institutionen kan låne pengene af kommunen. Så skal vi også høre om en ny pris skal hylde årets forening i Jammerbugt Kommune. Hvilken folkeoplysende forening i Jammerbugt Kommune gør en særlig forskel? Det skal en ny pris være med til at sætte fokus på, når årets forening for første gang kores i februar 2027. Nu får de folkeoplysende foreninger i Jammerbugt Kommune en ny mulighed for at få deres arrangement, fællesskab og gode initiativer frem i lyset. Jammerbugt Kommune lancerer nemlig en ny pris, Årets Forening. Prisen skal hylde en folkeoplysende forening, der gør en særlig forskel for sine medlemmer, frivillige og eller lokalsamfundet. Vi har utrolig mange stærke foreninger i Jammerbugt Kommune, hvor frivillige hver eneste dag skaber fællesskaber og muligheder for andre. Med årets forening vil vi gerne sætte spot på nogle af de historier, som fortjener at blive fortalt og samtidig inspirere andre foreninger. Det udtaler Helle Bak Andreasen, formand for Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Alle foreninger kan noget helt særligt. Der bliver blandt andet lagt vægt på foreningernes arbejde med fællesskab og frivillighed, inklusion og deltagelse, udvikling og nytænkning, betydning for lokalsamfundet, engagement og kvalitet, samt evnen til at inspirere andre. Det handler ikke om at være størst. Det betyder, at både den lille lokale forening og den store etablerede forening har mulighed for at løbe med titlen. Årets forening handler heller ikke om, hvem der har flest medlemmer eller den største omsætning. Det handler om den forskel, man gør. Måske har man fundet en ny måde at engagere frivillige på, skabt et fællesskab, hvor flere føler sig velkomne, eller sat gang i noget, der har fået betydning langt ud over foreningens egne medlemmer. Det er den slags historier, vi gerne vil høre, udtaler Bøje H. Lundtoft, formand for fritids- og folkeoplysningsområdet. Tre finalister og foreningerne vælger vinderen. Efter indstillingsperioden gennemgår fritids- og folkeoplysningsrådet indstillingerne og udvælger tre finalister. Herefter bliver det de folkeoplysende foreninger, der får en særlig rolle. De skal nemlig pege på, hvilke af de tre finalister, der skal kåres som årets forening i Jammerbugt Kommune 2027. Alle folkeoplysende foreninger i Jammerbugt Kommune får adgang til en afstemning, hvor foreningen med flest stemmer bliver årets folkeoplysende forening i Jammerbugt Kommune. Vinderen offentliggøres og hyldes sammen med de øvrige to finalistforeninger ved den årlige prisuddeling den 4. februar 2027, hvor der også følger en præmie på 5.000 kroner til vinderen. Indstil en forening eller læs mere på hjemmesiden, så kommer de der https://www.jammerbugt.dk/fritid/events/priser/i-fritid/folkeoplysning. Den tror jeg, at man skal gå ind og finde et andet sted. Fristen for indstillingen er onsdag den 7. oktober 2026. Fakta om årets forening. Det er en ny pris i Jammerbugt Kommune, og prisen gives til en folkeoplysende forening. Alle kan indstille en forening. Man kan også indstille sin egen forening. Fritids- og folkeoplysningsområdet udvælger tre finalister. De folkeoplysende foreninger har én stemme hver, og deres stemmer udpeger den endelige vinder. Vinderen kåres ved prisuddeling den 4. februar 2027, og præmien er 5.000 kroner. Foreningens medlemstal indgår ikke i vurderingen. Det var vist det, jeg kunne nå at læse op i dag. Fordi jeg kom jo til at læse noget op uden højtaler. Men jeg skal i gang med det næste program, og det er musik og hilsner. Det vil sige, at der kommer musik her, som jeg spiller her til klokken 17. Og jeg vil begynde med en sponsor her til dette program. Den kommer her.
1: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade Torvet 2.
0: Og i det sidste kvarter vil jeg spille nye musik her fra 2026. Og det bliver Susanne Dahl og Jens Søren Pedersen. Du er solen og nattens... Ja, det ved jeg ikke helt.

Det var Susanne Dahl og Jens Søren Petersen, der sang Du er solen og nattens stjerneskær. Kirsten Siggaard, hun har også lavet en af, eller vi har fået en fra hende her i 26, og den hedder Sweet Caroline.

0: Det var så Kirsten Siggaard med Sweet Caroline, og så var det Benjamin Hav med Portugal. Og så vil jeg til at slutte for nu, og det vil jeg gøre med Lotte Risholdt, og hun synger en, der hedder Stå af ræset. Den vil jeg spille, og så siger Nina tak for nu. Vi lyttes jo ved en anden god gang, men Lotte Risholdt, Stå af ræset.
1: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade Torvet 2.

på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

Henning Stærk med Same Old Story. Og så er det Shubidua, vi skal have, og det er Tag mig, som du er.

ved, allerede som ganske lille var jeg stor. Vi fire knægte var alene med mor, så jeg sov i køkkenet. Derfor vil jeg altid tænke tilbage på min barndom med en god smag i munden.

Det var jo Shubidua her med Tag mig som du er. Og så er det håndslag, som vi skal have med Wild Rover, og det er fra CD'en Fra tid til anden. Og det bliver et blandet bolsje her på Midtfjord Radio.

Ja, og det var jo Kim Larsen og Bellamy, som vi her fik med Tante Jannis sommerpension. Og så er det, lad mig lige se her nu, det er Smedegård og Slot, og dem skal vi have med gamle, fra gamle salmer, Altid Frejdig.

Og her fik vi Smedegård og Slot med Altid Friday, og vi fik Fleetwood Mac med Everything, Everywhere hedder den. Og så er det Thomas Helmig, og der, ham skal vi have med Undskyld, jeg savner dig.

Og det var Thomas Helmig, Undskyld, jeg savner dig. Og det blev til et blandet bolsje her på Midtfjord Radio. Og så er det Yves Montand, og vi sætter ham bare på.

au cœur d'enfant qui s'en va seul, clopin.

det var... Ups! Ups! Den var hurtigt næste bolde til at komme her. For det var nemlig Margrethe Viby, som sang Højt at flyve. Og nu er det Søren Krage Jacobsen. Slud og vrøvl. Den har vi haft. Nu er det Backman Turner Overdrive, som vi skal have med Give Me Your Money, Please.

Og så er det programmet for i morgen, som vi skal have. Undskyld, det var Backman Turner Overdrive med Give Me Your Money, Please. Og så skal vi have programmet for i morgen her på Midtfjord Radio. Og Midtfjord Radio er tilbage i morgen klokken 8. Fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 10 til 11, 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 er det Fjordens Stemme. Fra 11.45 til 12 er det På Genhør. Og fra 12 til 15 underholder Radio Nippe 19. Klokken 15 er Midtfjord Radio tilbage igen med programmet Weekend. Og det varer til 16.15, hvor vi har Fjordens Stemme, som er et genlyt. Og klokken 16.30, så er det Fjordens Ekko. 16.45 til 17, der er det Musik og Hilsner. Og klokken 17 til 18, der er det Eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24, der underholder Radio Nippe 19.

Og så er det lige et øjeblik. Og her er det Midtflora Radio, som siger tak for i dag, og Anne-Marie, der siger tak for nu. Og Blandede Bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio. Din lokale radio.

Ja, god aften og velkommen til Radio Nippe 19. Tak til Radio Mefjord for at sende det meste af dagen. Så her fra 18 til 19, det er Nippe 19, det er Dennis. Fra 19 til 20 er der fra 20 med karriere. Og fra 20 til 21 gratis musikønsker. Og fra 21 til 22 er det aftenradio. Begge programmer er med Dennis og Carina. Jeg laver ud med Lollipop Susie Moore. Vi skal høre Tom Petty and Heartbreakers med Free Falling.

det var Tom Petty The Heartbreaks med Free Falling. Så tager vi... Ja, Birthe Kjær, hvordan synes du selv, det går, og får Jacks Oh Maria ud hjem?

Ja, det var Birte Kær. Hvordan synes du selv, det går? Og får Jax med Åh Marie og hjem. Ja, så tager vi Sputnik. Alle kan gøre fejl. Og Kim Larsen. Tiden står stille.

Ja, det var Sputnik. Alle kan gøre fejl, og Kim Larsen, tiden står stille for albummet midt om natten. Så tager vi det, der duer morfars hyldetræ.

Det var det dur med morfars hyldetræ. Så bør lige Lasse og Marco med, når jeg tænker på lille Vilde, og bagefter søsmilde sig med Bente.

0: Vi har i dag torsdag den 24. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Der er danseaften fredag den 2. oktober i smeden i Flagenskjold kl. 19.30. Og så er der, ja, hvad er der? Den 1. oktober, det er torsdag den 1. oktober kl. 13.30, der er der bankospil i smeden. Og den 8. oktober, der er der tur til Hybengården i Jerslev. Det går jeg ud fra, at I har fået at vide, hvordan det foregår. Så er det Østerhornum Seniorer. De har bankospil den 7. oktober, og det foregår som sædvanligt på Birkehøj i Østerhornum. Bankoens venner i KS, de har bankospil hver torsdag aften kl. 19 i KS forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i KS. Den 25. september fra 19 til 23, der er der danseaften på Kimberkronen. Her leveres musikken af tørrebiserne. Men husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19.00. Jetsmark Pensionistforening. De har banko den 28. Og det foregår som sædvanligt på KS Plejecenter kl. 14.00. Oplev sjove og sociale aftener med dans, musik og fællesskab hos Biersted Folkedansere. Vi startede sæsonen den 17. september. Men nye dansere, de vil altid blive taget godt imod, og de første tre gange, det er gratis. Vi har musik fra anlægget og danser pardans, polka, vals og skønne folkedanse. Der er en dygtig instruktør, og der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30. Husk at have en partner med. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51, Biersted, per Åbybro. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller komme ind i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du problemer med dit fjernsyn? Vil det ikke, som du vil? Eller er det gået helt stykker? Ja, så skal man jo gerne kan høre radio, hvis ikke man har fjernsyn. Skulle du så også have nogle problemer med dem? Det er ikke så let at finde ud af i dag med alle deres streaminger og diverse ting. Men har du lyst til at snakke med nogen, der kan hjælpe dig, så prøv at ringe til Lyd og Billede i Vorskov på telefon 98 29 40 21. Fordi hvis du køber et nyt tv hos os, så kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og har du problemer med radioen eller gerne vil til at streame, ja, så kan vi også være behjælpelige med det. Du kan også kigge op til os på Vodskovvej 56 i Vodskov. Så er høsten kommet i hus, og så er der stor risiko for, at du har fået mus. Så kontakt KCS Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Brian Larsens Haveservice tilbyder mange ydelser. Og der må jeg nok sige, at vi er jo nok ved sidst på sæsonen med de her ydelser. Så har man lyst til at snakke med Brian Larsens Haveservice, så ring 20 99 58 94. Det kan jo også være, at du har brug for en til at rydde sne her til vinter. Altså 20 99 58 94. Trænger din luft, skråstrej luftvarmepumpe, til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. 8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu, og det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 66 25. Det kunne jo godt ske, at du sidder i et hus, som du har lyst til at komme af med. Kom hen ind og mindre. Kom tættere på folk. Så prøv at ringe og høre nærmere. Så er det ældresagen. De har jo onsdagshygge. Og det har de på Solsidecenter den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Og det er så der kaffe og kage til et lille beløb, og så er der ellers hyggeligt samvær med musik og sang. Motionscykling for herrer eller seniorer, det er hver tirsdag fra 9 til 12, og man cykler ud fra klubhuset Nibe Boldklub på Bro vej 38. Gåture for kvinder, der mødes man i anlægget ved Gammel Stadionvej mandag kl. 9, og så går man en god tur. Herreværelses fodtusser, de går også, ligeledes om mandagen. Det er så fra 9 til 11, og de mødes på Skomagertorv. Seniorbif, det er første søndag i oktober, november, januar, februar, marts. Billetten til den aktuelle film, den bestilles i Kino Nibe. Så er der spillebulen. Det foregår i Kino Nibe den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16. Og det er jo så i september, oktober, november, januar, februar og marts. Der serveres kaffe og kage for et lille beløb. Pigekammer, ja, det I mødes sidste onsdag i august, september, oktober, november, januar, februar, marts, april. Og der får de noget godt at spise, og så er der et foredrag. Og det er faktisk det samme program, der er for herværelset, men det er så første onsdag i måneden. Og det var sådan set, hvad ældresagen havde. Og det var da en servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, dagens servicemeddelelse var læst her af Bente. Ja, så tager vi Chris Frigert med Lucille og Striplers. Vil du have mig som den, jeg er?

Det var knæks, alt hvad jeg ved. Så bølge Poul Krebs hver sekund, og bagefter er der for MeToo med Kai Erik, men vi løser ved igen til græsmusik. Tak for en første time.

Ja, velkommen til From Me To You her. Studio sidder ikke rigtig massen over. Det gør i den næste times tid. Hvem er der hitlister fra den amerikanske Billboard Hot 100-liste? Helt tilbage fra 1966, og mere præcis fra den 23. juli 1966. Jeg fik taget hul på listen sidst, og det var Dean Martin, vi hørte med et nummer, der hedder A Million and One. Den næste nyhed på listen, det er med Daryl Banks, og det er nummer, der hedder Open the Door to Your Heart.

Open the Door to Your Heart. Det hedder nummeret her med Daryl Banks. Næste nummer på listen, det er Bust Up med The Hollies.

det var The Hollies med et nummer, der hed Bus Stop. Næste nyhed på den her Billboard Hot 100-liste fra den 23. juli 1966 er et nummer, der hedder Georgia Rose, og det er med en herre, der hedder Tony Bennett.

George Rose var det her med Tony Bennett. Den næste nyhed på den her top 100 liste, det er Sandy Posey. Og det var med et nummer, der hedder Born a Woman.

Sandy Posey og Born a Woman. Det næste nyhed, det er en gruppe, der hedder The Cryan. Ikke Cryin, men Cryan Shames. Og det nummer, der hedder Sugar and Spice, og så kommer jeg lige til at tænke på, om nu er det jo Searchers, der laver en kopiversion af nummeret, eller det er Cryin Shames, der laver en kopiversion af nummeret. Men jeg har på fornemmelsen, det her det er nok på måske den første version af Searchers, de som måske har lavet en kopiversion, men det er jeg ikke helt sikker på. Men det er i hvert fald samme nummer, Sugar and Spice, vi skal høre her. Her er bare med The Cryin Shames.

Ja, så fik vi hørt Sugar & Spice her med The Crying James. Og så har jeg lige siddet og tjekket det. Det er faktisk Researchers, der var først med den. Det var allerede i 1963. De havde et hit med nord i England, og jeg er også i USA for den sags skyld. Det er måske lidt senere, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, Searchers, de havde originalversionen. Den forskrevet er en herre, der hedder Tony Hatch, men den skrev det under et pseudonym. Jeg vil pokker, hvad han kaldte sig, Fred et eller andet. Nå, det kan jeg ikke engang huske. Men det er bare noget, jeg kan se på min skærm. Så det kan jeg godt lige slynge af mig og slynge ud. Men Sugar & Spice var det her med The Crying James. Vi skal videre på den her liste, og det skal vi med Lee Dorsey. Og vi skal en tur i kulminer, tror jeg. Yes. Working in the Coal Mine hedder nummeret.

Working in the Coal Mine, Lead Aussie var det, der sang det nummer. Jeg skal lige stoppe den der, sådan. Vi skal have fat i... Joe Tex skal vi have fat i. Med et nummer, der hedder I Believe I'm Gonna Make It.

I believe I'm gonna make it til hit nummer her med Joe Tex. Så skal vi have fat i Rolling Stones, og de var aktuelle i USA med et nummer, der hedder Lady Jane.

Rolling Stones var det her med Lady Jane. Den næste nyhed på listen, det er Barbara Lewis, og hun er med et nummer, der hedder Make Me Belong to You.

Ja, det var lige før jeg ikke nåede at få stoppet her. Det var Barbara Lewis, vi hørte her med et nummer, der hedder Make Me Belong to You. Og det nummer, der var ved at gå i gang for mig, det var Eddie Arnolds med The Tip of My Fingers. Og så skal vi lige have den fra starten af. Sådan.

Ja, Percy Sledge var det her med Warm and Tender Love. Og næste nyhed, det er Stevie Wonder, vi skal have fat i. Og så vidt jeg husker, så er det et Bob Dylan-nummer, det her. Blowing in the Wind.

Blowing in the Wind, var det med, med Steve Marriott, hvad jeg lige vil sige. Hvad var der nede? Stevie Wonder, selvfølgelig. Og så er vi fremme ved den allersidste nyhed på den her liste fra den 23. juli. Og faktisk den højst placerede af alle de nyheder, der var på listen. Og ja, man undrer sig som lige om over nogle numre, der kom på hitlisten. Og det her, det er i hvert fald et af de numre, jeg undrer mig lidt over. Det er som de er nogle mærkelige numre, som stryger højt på hitlisterne derovre i USA. Men det her, det var altså en af dem, og jeg tror også nok, I vil give mig ret, når I hører det. Det er nemlig Napoleon the 14th, vi skal høre med They Coming to Take Me Away. Aha. Nå, der var jeg allerede gået i gang. Jeg skal lige spole lidt tilbage her. Sådan.

Ja, I må, der gik mig ret i, at det var lidt underligt over det her. Men Britlisten, det kom der i hvert fald, og ja, det, jeg kan godt sige, at det røg direkte ind som på plads nummer 50 på Britlisten. Så det var et ordentligt hop. Normalt så ligger de mellem 70 og 100 af de nye numre på listen. Det er kun Beatles og Rolling Stones som alt, der ryger længere op på listen. Men det gjorde det her altså også. Napoleon 14th, They're Coming to Take Me Away, aha. Og så lægger vi lige den liste til side og springer over til en liste fra den 30. juli 1966. Første nyhed, det er med Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Et nummer, der hedder Taking All I Can Get.

Ja, Taking All I Can Get var det her med Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Næste nyhed er med, den næste nyhed er med James Carr, og det er nummer, der hedder Love Attack.

Og titlen på nummeret, det er How Sweet It Is To Be Loved By You. Det var den forkerte knap, jeg fik trykket på. Jeg kunne sætte musikken i gang, så afrød jeg min mikrofon. Eller også så satte jeg min mikrofon i stedet for. Så det var ikke så smart. Vi prøver lige en gang mere.

How sweet it is to be loved by you. Junior Walker and The All Stars var det, vi hørte. Og næste nyhed er med Elvin Cash and the sort of Registers. Yeah. Registers. Ja, yeah, det har jeg aldrig hørt før i navn. Men vi skal høre et nummer, der hedder The Philly Freeze.

Så skal jeg spille for dig, Gulli. Du skal høre Lasse Stefans, og det er med et nummer, der hedder Sig til, når nærdø er klar.

Så skal jeg spille for dig, Knud. Ja, undskyld, vi lige grint, men det var lige sådan en intern joke her. Du skal høre i Grønbæk med de lange underhylder.

0: Vi har i dag torsdag den 24. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Der er danseaften fredag den 2. oktober i smeden i Flagenskjold kl. 19.30. Og så er der, ja, hvad er der? Den 1. oktober, det er torsdag den 1. oktober kl. 13.30, der er der bankospil i smedien. Og den 8. oktober, der er der tur til Hybengården i Jerslev. Det går jeg ud fra, I har fået at vide, hvordan det foregår. Så er det Østerhornum Seniorer. De har bankospil den 7. oktober, og det foregår som sædvanligt på Birkehøj i Østerhornum. Bankoens venner i KS, de har bankospil hver torsdag aften kl. 19 i KS forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i KS. Den 25. september fra 19 til 23, der er der danseaften på Kimmerkroen. Her leveres musikken af tørrebisserne. Men husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19.00. Jetsmark Pensionistforening. De har banko den 28. Og det foregår som sædvanligt på KS Plejecenter kl. 14.00. Oplev sjove og sociale aftener med dansk musik og fællesskab hos Biersted Folkedansere. Vi startede sæsonen den 17. september, men nye dansere, de vil altid blive taget godt imod, og de første tre gange, det er gratis. Vi har musik fra anlægget og danser pardans, polka, vals og skønne folkedanse. Der er en dygtig instruktør, og der er pause med fællesang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30. Husk at have en partner med. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51, Biersted, per Åbybro. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller komme ind i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du problemer med dit fjernsyn? Vil det ikke, som du vil? Eller er det gået helt stykker? Ja, så skal man jo gerne kan høre radio, hvis ikke man har fjernsyn. Skulle du så også have nogle problemer med dem? Det er ikke så let at finde ud af i dag med alle deres streaminger og diverse ting. Men har du lyst til at snakke med nogen, der kan hjælpe dig, så prøv at ringe til Lyd og Billede i Vorskov på telefon 98 29 40 21. Fordi hvis du køber et nyt tv hos os, så kan TV købes med all inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Og har du problemer med radioen, eller gerne vil til at streame, ja, så kan vi også være behjælpelige med det. Du kan også kigge op til os på Vodskovvej 56 i Vodskov. Så er høsten kommet i hus. Og så er der stor risiko for, at du har fået mus. Så kontakt KCS Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Brian Larsens Haveservice tilbyder mange ydelser. Og der må jeg nok sige, at vi er jo nok ved sidst på sæsonen med de her ydelser. Så har man lyst til at snakke med Brian Larsens Haveservice, så ring 20 99 58, 94. Det kan jo også være, at du har brug for en til at rydde sne her til vinter. Altså 20, 99, 58, 94. Trænger din luft, skråstrej luftvarmepumpe, til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbog Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. 8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu, og det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519-6625. Kunne jo godt ske, at du sidder i et hus, som du har lyst til at komme af med. Kom hen ind og mindre, kom tættere på folk. Så prøv at ringe og høre nærmere. Så er det ældresagen. De har jo onsdagshygge. Og det har de på Solsidecenter den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Og det er så der kaffe og kage til et lille beløb, og så er der ellers hyggelig samvær med musik og sang. Motionscykling for herrer eller seniorer, det er hver tirsdag fra 9 til 12, og man cykler ud fra klubhuset Nibe Boldklub på Bro vej 38. Gåture for kvinder, der mødes man i anlægget ved Gamle Stadionvej mandag kl. 9, og så går man en god tur. Herreværelses fodtusser, de går også, ligeledes om mandagen. Det er så fra 9 til 11, og de mødes på Skomagertorv. Seniorbif, det er første søndag i oktober, november, januar, februar, marts. Billetten til den aktuelle film, den bestilles i Kino Nibe. Så er der spillebulen. Det foregår i Kino Nibe den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16. Og det er jo så i september, oktober, november, januar, februar og marts. Der serveres kaffe og kage for et lille beløb. Pigekammer, ja, det er i mødes sidste onsdag i august, september, oktober, november, januar, februar, marts, april. Og der får de noget godt at spise, og så er der et foredrag. Og det er faktisk det samme program, der er for herværelse, men det er så første onsdag i måneden. Og det var sådan set, hvad ældresagen havde. Og det var da en servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, servicemeddelelsen var læsredigeret af Bente.
2: Ja, men vi har jo lige lidt gratis musik ind endnu i hvert fald. Mm-hmm. Men jeg skal til at spille for Uffe, og du skal høre Shubidua med Fed Rock.

0: Ja, det er det sidste stykke guys musik for i aften, men der er jo guys musik igen på næste torsdag. Man skal bare huske at bestille om onsdagen.
1: Ja. Har du
0: noget
1: musik over dig, så kan du lige tage et par stykker, eller mange du nål tage. Det ved ikke, det må du selv om.
0: Ja, men jeg tager noget.
1: Yes.
0: Vi skal gøre Two Danes med, vi tager en rock og Stephanie Hertel. In seiner Hütte ist der König.

0: Ja, det var Two Danes, Vitern Rock og Stephanie Hertel med En Seine Hytte ist der König.
1: Ja, men nu ser du lige det der med rock, ikke også?
0: Jo, jo.
1: Så tager vi lige Owen Mac, og han synger om Rocky Top.

0: Ja, det var så Owen Mac, og han sang om Rocky Top.
1: Så skal jeg Sam and the Shame and Pharaohs med Wooly Bully og Tackleheit med en gammel cirkusklovn.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Det jeg kunne se, hun sad alene. Hun var bleg og havde grædt. Og det skar mig ind i hjertet, for jeg kendte det jo selv. Så jeg satte mig og sagde, tiden frem bliver ikke let. Men en dag, så vil du tænke, at han var kun en bagatell.

mine smil blev lukket frem. Da jeg talte, og jeg stille, tog min røde næse på. Da vi skiltes, fik hun næsen og et kærligt lille klem. Jeg fortalte, den kan hjælpe, men der er noget, du må forstå.

0: Ja, det var Sam the Shaman, Pharaohs med Wooly Bully og Takalarit med en gammel cirkusklovn.
1: Ja, så tager vi lige Garth Brooks, og han synger om Friends in Low Places.

0: Garth Brooks var det her med Friends in Low Places.
1: Så skulle jeg lige holde med Larsen med luften er fuld af den nærhed.

0: Ja, det var Lene Holmer Larsen med Luften er fuld af den nærhed.
1: Ja, så tager vi lige på slaget 12 med Rytmen bliver ved, og det gør han også i hvert fald i et stykke tid endnu.
0: Ja.

0: Det var på slaget 12, og de sang Rytmen bliver ved.
1: Ja, så skriver Tom Rosanes med Let the Good Times Roll.

0: Det var Tamar Hussains med Let the Good Times Roll.
1: Ja, Lotte Lisby, hun siger det her, pas på dig selv.
0: Ja, det gør jeg så.
1: Ja.

0: Det var Donovan med Jennifer Juniper.
1: Ja, René Frans, han siger sådan tre sætninger, det hedder bare na, na, na.
0: Ja.

0: René Frans, ja, han sang bare na, na, na. Det var en nem sætning at sige, ja. I hvert fald.
1: Ja.
0: Ja. Og det bliver så min sidst for i aften.
1: Ja. Så tror jeg, at jeg tager programmet for i morgen. Og det lyder sådan for 8-12, der ligger radio med 4U. For 12-13 er det er musik med Biver, og fra 13-14 Fredag Mix, så fra 14-15 Michaels pladeparade, så fra 15-18 er radio med 4 på igen. Fra 18-19 er det 9-19, fra 19-20 Fokus, og fra 20-21 gennemsendelse af Danstoppen, og fra 21-24 er det åben fredag. Om det siger jeg, Dennis. Tak for i dag. Godnat og sov godt.
0: Og det vil Karina også sige herovre på den anden side.
1: Ja.
0: Godnat og sov godt.
1: Yes.